0: Vamos cultivar, hakunene kuvi kuimbelela ka muchayo Honorio Emilio walom province ya Inyumbani. Vamos cultivar airmen. Makunu kale chikati zvaringana ku hiku avarahanyi. Vala hakalo kala dadi alika dzapela. Vakari vatitsitsirita lokuvarerela ka mishi inwe inwani vaya koveni, vaya vabinzula matsawatsa wana. Ina katiriwa. Katiriwa leka chidzapela ino hili hazviona. Wahini murangeli wa taurim loyanga ave ahiteka kwa hi haizvonela kusuhane leso zvitirwako hevarimi valika chidzapela kambe loko kutshikeli wilika chidzapela a murangeli wa taurim ni utsevi Julio João ave amkiliwa la kulavekileko loko a amkeliwile kuve ku akombela akuzwa zvifuva zvavahanyi kutani ku varimi vamugangalo uyane loko vona vatekungalo inatiri wafamba wafamba kana lezvi kuna chikaratu chakuvhumeleka ka zvitirelo hambe nitimbeu leti vatikumako ahitona leti vatishonga vatikuma kasita zvikota kubinzula hela kulavikile ku timbeu tongana tihunzelwe himasiku
1: ina hatira ben kuzwanana so matirela makarata kuburuke aina sharuwa kuri mhemawoko chikalu cha hombi chihi karata pungufu ntoti mbeu hashava timbeu ikawa negosiati italdwala zvinga hitakhleta tingamile
2: nze Antonio Amoni paki wala ha localidade sete lezo akusungula hibonga ali enzula ngwina kuta hichisela nokuta hikombati ngela leti tinganilisini hitlhelo ka taurini acha umbiri zibonga kambi kuta tlharihisiwa leswa kungani alembili hita veni ma leyi lumba kusene ka hina varimi hi zvikota yi tanga zvikota kuvhuneta la a zvivilelo zva hina lezwi zvinga zvikaratu hinga kala hinga zvikoti ku hi zvimaha hi mangla ya hina bongile
3: Luis Albin president wa association itadaya ngala tashula chikalu cha hombe hichi lichi cha chivhuneta lezwa chusharowa nekutikota tihumwe hei kubanzela himange umatikona kola ingani chi kale waikona nikola kati mbiula kuvela uwe uyati shavo utota chika kuti dzala atimili kuti tami mpunga punga leti hasimama hiwa hasimama kuhiko uvi ikona mbiuleyo ikuma mbiuleya inga uliwa mamani wahina kusha hasimama kuhiya pambini ya mahlweni hikuve hi dzala kasi hitakota ku hivhuneka hi yona Bungi.
4: Hina uhobonga kuenzeliwa. Wanga zvivilalangi kuhinga tsoka hizviona. Ja hibongile kuenzeliwa. Achikhalo hinga nacho na hina uhichele chichako ye hashaniseka. Hikurima himandla. Hina zvikomo, hina tisharuwa, hina mabhota. Ja hwakombela ku hivhuniwa ka zvonhlelezvo. Hini toti mbevu. Anyamwaka ahito kumangi timbeu to nyikwa hi khakheta tonke wo shava mashi akoshava hiko loko ko hulu ku twa khakheta azvimili ja hicho chikhalo cha hombe nguvu le
0: chikhalo le cha kunene varemi va lika chidzapela va jichilileko va jitisileko kasiku afumu hambeni vandoni vanga kuma rengu ga ku zvihundzisiwa ku kati nguva titako zvinga hapinde hekwalaho hekuhlamula amurangeli wa taurimi bava Julio João hilo ya hlamulileko aku hakunene ifanelo ku avarimi vavila vava khari hako loku chikala nguva ya kushava atimbeu takufanele dita matsawatsa wana hekuva kona vanyamabindzu va ku biha timbilu ngopfungopfu ka kama lowu ku lwelaku ngopfu a tichapawu
5: de facto é uma grande preocupação hikusa lava vaxavisi va timbewu van'wani va xavisa na va lava ku vhuna vanhu van'wani va xavisa na va lava ku tivhuna vona tsena hi swona a ku a swi tiva leswaku eyi a timbewu leti a hi tinene ma hambileswi wa simama ku a xavisa Então, é muito importante que o grupo está mais facilitado. A loco lá vai puxar o timbeu, não é? É mais um programa que coordenará na mane, na técnica. Porque a extensionista, o arrina, o atitiva, timbeu, o arrina, o arrina, o arrina, o tem um problema. Ainda tem capacidade de ir, o arrina, a chave, o arrina. Ou, aquele samale, ou alguma coisa em que ele. Através de extensionista. Porque logo como fama um edge, eu achava logo como eu, retorno, não é chicha, ou marranjo quatro, ou sempre ta kumanyana lomu ka ku ka ku potsolo hiko ha jona mas loko mu xava timbeu acompanhado constitucionista na yenao ita chava ku mixatsa loko a swi tiva ku a hi tinene ita chava ku mixavisela. Então é importante hikusa lejo a munhu loko famba wexe ata ku xavisela mas a qualidade a uitive a uitive a xinwana lejo to mukomela vaka hina acho que técnica constitucionista agora não é zero. E qualidade de atendimento. A Chacovala, leite tiver caco, a garantia é que o tapuna e qualidade de atendimento. E com a haka tembeula, kunanuku e a chiquela, a chipaca anava com 200 a jo. Mas kunani, por exemplo, embeu a tomate, a com 200. Ya kuma chipakane cha kufanana vaku imiliki nyenje jama heka leja jama heka agora hina kala ka kambe kambere hitutumela kwe na pode mila le pode ya 200 pode mila no é então le jula ku jaku ha jitiva jaku hakasa mas tem que sangula ku valorizara ambeu porque a cha ku sangula para ti kunyeka benzo mbeu. Leia 200 yona yineno kota uta humesa mali ya itsongwana jo mas a binzulu ya yona inga ta ku chiketa kule leia miliki ngenjo uta gastara mali ya miliki ngenjo jo mas a mihanzu uta yona jo ku ikuyisa kwenu. Então hiku yine hiku ahai kakama wako hi produzira para higa tsena ikama ku produzira para hiku yini ifuna xavisa
0: makuno lawo kuve magezu ya Julio João na ku hi murengele wata urimi utsevi lomu a province ya Nyembane na kale a bulisana ni varimi va laha ka kova wa lokalidade ya Kachidzapela ka hun'wini lowu murhandza mungisiti ku vilongoloko wa gichini murimi wu tile ku ta hengeletiwa ha mina Armindo Masingi Bernardo Tsalomao ivika michini salani.
6: Bungile vaina klora Mosambiki na ni 5 horas ni 40 minutos xikati xa mahungu hi lerimi la chindawu.
7: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo

0: Mungwanani shabano mabasa, mungwanani vaprogrevo radio Msambiki, masoko kunarino zuba inyamasi, chishano choviki, zuba roshi makuma tatu na rimwe, kunaono mweji wa kunguru, gore rosuru suviri no makura nukula kuita makuma viri no matanatu. Impuvu masoko, tishitanga ngomsoro uwacho. Seketero wo humamba kunaino provinsi yo inyambane, maina Arsenia Masing, nguwarkuwa nikashpindiri la novuendo hubasa kuna madistritu okumkuliro kuino provinsi yo nyambani kumeningira kuna Govuru inyasuru pamwepo no vila nkulu. Ngo mo distrituro Govuru pasuvalo zuru maina Arsene ya Masingi wakawashi itisa kana kutunga mirira msongano no masocha no mapolisi ya eanu anikashita basa ruku secha secha hapa postu iyo kubonerira kana kuti posha fisika uzasa iyo kasave kwa pia wakawashi iti hujekeri unudikira kuti upere. Tinoso vile ngao kuna masoko o nyamase, ngo ea nafambila na nuku torehwa kusitupa so kutekenye nisona kuna batekenye vano kwa na kuita zana mukati mweji mtanatu jutanga jorino gore ngondava jutekenye na wakare jere u insoro masoko kwa pi arungutu hapo mwerkuza kwa vile ngwandine Armindo Masingi Bernardo Salomao arkumchini jombe pongo viru dutinoti mashire nyingo makwancha anudikana. Radio Msambiki no masoko kuna mangurangi unyamasi. Ipedo po zana rositupa usokuteke nyandizona usakava vishitowa ngoma polisia. Anomorena ngojuma fambiru wakanaka mustaka kuna ino provinsia yo inyambani zwaro mkati mumwe jimtandatu jutanga jolino gore. Kutohwa kusitupa zwaro usokuteke nyandizona wakava kushi woneka mkati mumwe jimtandatu jutanga jolino gore. Ngondawa jokuti vatekenye vayu wanika wasitachanyisa mtemo matekenyero kuvea kuna kutekenya motokaru na wakare jere pamwepo no kutekenya motokaru kutosha nyisa zumeni stendero zo matekenyero wakanaka mustaka soko harakabarishire kwa kuruma basa oranyo Msambiki mba Justino Marcos na kuri mtakura izwi pashigirita chinamorena ngojo mafambiro akanaka ma Justino Marcos vale wakuti valiyo vamweni wakawa mashisusu nyuhwa kunja kwa kutolehwa zitupa zavo zo utekenya ndizo nangati zwenye
1: nao significa que os outros não foram encontrados com algo, foram encontrados mas com um nível muito baixo. Isso significa que há incidência em termos de embriaguez e nós queremos chamar muita atenção para os nossos automobilistas para não enverdarem por esta situação de consumirem bebidas alcoólicas e pegarem o volante.
0: Mas o governador Mba Justino Marcos na curi mtakura izwe pa chigirita choko unirengo juma famiru wakanaka mustaka kuna ino provincia yo inyambani. Mwinyambani kwapi mapolisia amweo alikukokwa nukuchungujwa ndi maina Arsene ya Masingi sekretari wa mambo kuna ino provincia kuti ngavare gere ngavara mweje hushaishi wa majeke wana wa Arsene ya Masingi wa suveriketa hapa suvaro zuru mukati mumusongano wakawa vashitunga mirira no masocha pamwepo no mapolisia anuita basa roku secha secha vantu no motokaro zino kirira kana vano kirira ngopa bridge luka save mudistrito ro Govuru maina Arsene ya Masingi vale vakuti majeke hwana pamtundu uwali arikunyanya mazuvano ngokudaro ivona vakava sedengo paduze vobuisana nawo masocha ayawale no mapolisia kuti vanodikira kubvira pauno mkuvo akuregera msambongo kuti wese wiya anozotuka obatika kana kuwanika ashita ushaishi uwali wokuita hujekeri no zvimwene zvakashata vanozo wanika vachizvidavirira padare rokutonga ntango ngatizwenyi mazwi avo.
2: É isto que me trouxe aqui, não outra coisa. São problemas que vocês conhecem. Acompanharam o post que circulou nas redes sociais? Acompanharam, né? Aquilo também é um chamariz para nós, para nos dizer que algo exatamente, algo não está bem no nosso funcionamento, na nossa atuação, no nosso trabalho, no posto do SAD. Então, o que se passa? É a nossa pergunta. E como é que vamos sair deste emaranhado que mancha até aqueles que estão a fazer bom trabalho.
0: O vereador com a Arsenia Masingi, na curi a secretária do Mambo, que na província de Inhambane, Ashibuya, Pazuaro Zuro, Gondava, Joko, da Kupeja, Ahu, Cheka Cheka, Apamepo, no Hu Gevenga, Wagadenga, Hu Yekiri, Chimene Chavakawanika, Vachishkumbira, Kuna Mapolice, no Masocha, no Batapa, Vila Franca do Save, Jokuti, Veva, no Guina Munica, Yom Sambiki, Sukukwa, Jongopa, a posto yo fiscal da sao yuka save vanodikana kuti va asungwe mapolisia anojiziva jese mbuto jia kwa pevea vashingana magalira kuti vangwine munyika vanonkirira ndikona pa mulambo wa save. Tishipindira mberi no masoko palino zuva ro unyamasi atinoreva kuti maina Arsenia Masingi sekretari wa Humambo kuna ino provinsi Nyumbane vari kubatira chungo pa zuva ro zuro chobade konye mu distritu ro Inyasoro ngopa kuguma kwavo mu distritu ro Inyasoro maina Arsenia Masingi vakava vachitungamirira musungano wokunja kunguva usikazivi kupakwa wa Humambo distritu ro Inyasoro Soro, kuncha kwa izwaro wa Arsene Masing, wakawa vashitunga mirira msongano no majirego, pa msongano owaru no majirego wa Arsene Masing, wakawa vashigondesa kuti Humambo, unoriziva zgava romweji mtatu jogorela pinda, pamwepo no mweji muviri jogorelino, jokuti ajizili kulipihwa, trubu yango maria vano pochereswa, kuna mweji umwe no umwene, wa Arsene Masing, vati imweji wa outubro, novembro, no dezembro kwa pi Humambo unoriziva zigavero uvashigondesa kuti mareyo inozoripihwa.
2: O Ministério de Finanças está a trabalhar
3: achikanikisu chakupagara malilei chilo mutirweni para kufela ku amagavala wa mapagariwa wati wakambele vaku alembele jiga 2026 kuna ni magawa kambi manji kuna ni mahungula yaku awetele ya mayo ni juni jai amali yako na hii lungi selu na anga tivi kwa zile vaku hivi chikela kahina maji leve ajutiva kuli vaku hii lungi selu mali yako na yahuti ya mayo ni juni na hini ku ni mahungula yako atihweti dekati mbiri amali yako na hita njena hilo mka telefoni hii kelugae mpeza ni emola na anga tiwe ili shaku lenuka hina hii kumili nuku ahisiku achikara kuchungwanya na anga chikuma hile cha tengwa mali yako na li ingelo wa kukawa rangile inga itongwa achikara tile chichivi chukota kwe chikanzi haleka chikani kisilechi chuonele la kuhitirlu.
2: E encontrarem a melhor forma de resolver esta preocupação dos nossos líderes.
0: Kuvereketa kwa Arsene Masingi na kuri sekretari wa Humambo kuna ino provinsi yu Inhambane vashibuya pa zuvaro zuro mukati mumsongano wakawa vashi utungamirira no majirego kuna distritu ro Inyasoro ango kuna zuvarino ro Nyamasi maina Arsene Masingi vanozo wanika vashibatira kuna distritu ro Vilankulu zvakuri kwe jare ngo pa distritu ro Vilankulu vanozo wanika vashitungamirira musongano wokunja konguva kana kuti usikazivi kupakwa mukati boda kuona kuti ngo zvapi no zvapi zvakava zvishizo mukati momweji mutanhatu jikutanga jorino gore kuna distritu iriwari ro Vilankulu. Nosoko ireva purukirivo Radio Msambiki taguma kumbiri kwa mazinji o Nyamasi chishano chofika mwene masoko mavetire nyimangwana sabudu Nyamasi arungutwa pomwaza kovere mwandina Armindu Masinke kumchichwa mpipo kwengena Bernardo Saloma tinoti mangwana nye.
4: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.
5: Bongila Armin Masinga manzi kwima 5 horas ji 40 minutos taveni mangwani mahungu ili rimla chindao kutani masoko. Zali rawachi nge komba 5:50 rula mwingiseti kukonzela matimu ya siku.
6: Matimu ya siku.
7: Hello sil mwingiseti wako ranzeka. Akama timu ya nyamukla ikiala kala lembiga 1969 kama timu ya tikuga joni halakanya siku amfumu wa apartheid ungave ugema ku Albertina Sisulu awanyimi atiru wakwe wakuvunetela lavanga hanya mahanyala ya kunonoha atikweni gajoni shikatini lecho cha apartheid. Matimulawa mwengiseti magonziwa emina mwenye wa gezu mugizu wako Avelino Antonio, Tomás Valoi, ikawusa selga mchini.

0: Há 15 horas e 37 minutos, 86, 93, 86, 399. Ah, 86, 93, 86, 399. Burava Rádio Moçambique. Basta um guana, cara.
1: Moi, nego foca. Mamãe, que anjan. Ah, bom. Avatão, guana, que? Vatanga. Himina, manimi. I mean, I don't go. Okay, in case you go. You come back, man, I'm going to have a phone. Coconut, I'm going to have
0: a phone. I'm going to have a phone. I'm going to have a phone. Hello, Lucide.
2: Hello.
0: Eu por ali, mano, com aí.
2: Eu
0: por ali, mano, maior. Tenho que ir para onde? Eu não quero ir para onde? Eu Ani ti ugiri wadi. Uvanya sumana sabado domingo mongo hai yoyo. Bina ni tuma yoyo.
2: Wadi tuma pumbwa ndo
0: mbaga tago. Gavalo sisi walongo ba kuvana ba kona nzipari.
2: Ubonji papa inyo peru cheno apo pudrasa wera dum sambi.
0: Ngu bonga.
2: Nyora se dia kana sang sabu kanyanga bari akumari na ba la ba odete ba juati ba filgarda dora sawo ya tabu ya abo bradim sambiki awa bantu pone ya ko hikwa mahungu ba sabu ningumele se dia
0: Kwasu beki nani
2: Nyora shu ya kubiaga kwadi nyanji mani mani ni semana
0: Bas, kendo neto matu makate kwa sababu ya saa ni zvanye kwa dio ningamu yawe.
2: Ni bongile papa yuno we ningukushure ya kara.
0: Bas, chao chao. John Go. La kuyimufundrise. Kasiki nani kuye. Nyaku wata kumangadzu wangu kuresemiro kudzerora. Ya eni kuyi wangi jakona kuye nyumaru gaya. Nyotu mausiku. Ya anatadi man. Wabu ingisi wa radi fukani hirosile. Alô, Ringros.
3: Ah, hoje de papai.
0: Ruhidisa, eu bom mani.
3: O marengo é bendendi.
0: Ah, ngakani, kapeka pwani yoyo.
3: Kapeka pigra, me basi ni sipuwa na nyokujele.
0: Na kujinani, nangu ya kone yi, miki maivu hawe ya, ina hoza iyo.
3: Ove zama jima kuma undia muhunu kutikia nisipubwa na nyamba chaminigo. Kutasemana sindimezi.
0: Kwa na kera. Bas, asingaba kumbuka walungu wakuyo izipare.
3: Nyote ya kugurose je watavu wana marimbura. Watavu wana kandra. Kutodi urakeni marimburi, Duarte Migeli, wataza mangapandeti yoye ni mnitrafo, ni bende. Rodrigo Spoki Supari, Jose Neta, ningugulu wame, Tungu Fari, inye kutamas Ricardo, bendiyo ningumilo tuzeyani.
0: Basi bongirisa marimburi, zibanye wadi, matuma kate kwa yoisa. Tchau, tchau. 15 horas e 41 minutos.

0: O bem-disse a Rádio Moçambique. Alô, Lucide. Alô.
1: Ei, Lucide, é na bagunça.
0: Avito, imani, bula aqui.
1: E mina sozinho, mas do banhano mongiano, deleca pando mujeque, né? A localidade do banhano, do mucanguam gol.
0: Ih, mas vuga quase com você.
1: Ah, vuga quase com a Jumoiana, babu.
0: Com a Jumoiana.
1: Ei.
0: Isso, né? Então, alguma coisa que fique, mas com o Muni.
1: Ah, a macungu engana wona ya kuveni wona zvakuhita mahayini ko mamikanju jayinyiketile yila kulandziwa yivutela vutela
0: mhm
1: kutani ta kuma tikaruso alebegetako
0: hezvona
1: eh
0: ndo inga rungula mashaka munhu wa wona ni vangana kwase
1: ah lahanza rungula a mwana wa mina ntana sanga lomuka muviki wakandzukule. Zirungula ni mpunyadu wa mina amadi angaleka pandu mjekeni. Si ni mungana wa mina Bernardo Sambu kolu muka nwa mgoo. Ni vangana kutala kwa wana la vanzi zwaku za varungulela.
0: Vana vela laini?
1: Zivana vela la kumdela kwasika viki.
0: Na umatomu makate kwa shoki shoshu nene sila kwasi.
1: Kani mambo.
0: Ciao.

0: 来关半夜街的，我们已经是福冈瓦拉的穆桑比基亚罗罗西的。
1: Hello。
0: Hello, Viva. How about the money? Akumbela ka vichi gyo ka chikela makungu muni.
1: Ka famba kwati makungu ya mina ku manzi ko ndzi tlongisela hi sonto ndzi ya chichini.
0: Mhm.
1: Ya tlangana ni va makadze.
0: Mhm.
1: Ndzi ni fana ngungu.
0: Hi zona. Inga rungula mashaka wena ni vangana muni wa wona.
1: Ndzi bongile a muha a xavuga mina go sungula hi fatu wa mina. Zarongla na sa tama na Libya ilie simboman ni vana wape. Je honda zarongla mucho mbiri unga mucho wa igreja zeli apostolka. Ichi dawa tayi mbani yenge. Je rongla zokulwa ni na akumeka kumashishi anga João Manuel Pina. Ito wangu kutoka kubila. Ndi ya rungula awa nipere komunikari ziwanke ya patawanga na wamina ishengela tirueni dawa rungula wote ni ganga yote ndi ya ndi ya rungula nguvu nguvu wa radio Mosambiki ina ndia mukela ikipa yonke ya radio nda mirungula ndi minarelele mitiri imene
0: mbongile te hangi
1: inda semana boa zentradas anu ngeze numezi
0: Agosto! Agosto! Vas!
1: Augusto, agosto!
0: Vas! Mungilza! Tchau, tchau! Vas! Nelson Francisco Azongua! Cor de cate, de agora de categoria! E na raca, mas o Yuve Abrezenguzo! Alô, Lucide!
1: Alô!
0: Eu bônei, mano, com aí!
1: Alô, Mungisê!
0: Alô, Mungisê, ué, nessa! Eu vou lá demais.
1: É mina, minha cumbi, só não.
0: O fone é aqui.
1: É o camacinho, babu.
0: Base. Rungu lavan va munu avanusa. Va shaka ni vangana, munu avanusa.
1: Rungu lati jesefa a guarda nyembani linea. Ni mamma no mina. A vitiga nzi kitivi. Makadzana wa mina. Na.
0: What about the ladies?
1: Both
0: in smart, but I couldn't make a viki. Bas, ciao ciao, Bungilza, ciao. Kinsi Cinquenta. Bas, say he did baby or my single. My singer, Gasega Moon, 89.9. You look at me, Bangana.

0: ku procurador provincial axhamula nkwadikwadi ngucipandiciwa ca tingamu hambikambi ni vanana hina maneka hicibula naye kukhala kunkuwa kuramba ingisikuvo cidzumba ngutsheyo nguku coba cihiciwotiso maneka kuli nacho coba cihicikaratu cina maneka cicixhamulwa lukudi ni usengeli wokari na nawe wasikota kuve ucitumisa tinumero tatu tu hino maneka icihasha kutsimbilani kawana nangonokuwa kasi kuve cimaneka cihi ngelo Tata Moraes, hoya hoya wa Radio Mosambiki, hoya hoya ka nongonokuwa, ela komba ngu bihi wangu kremiwa, itsumetela kunsana, kasi miloro ya batho abangi tingamu tatingi ngutu, tráfico de seres humanos, inchani kwadukwadi ubihi uwa.
1: Ibongiede Tata Paulo na Kensa Nil. Losa vaingisiti va Radio Mosambiki vatsalela vaingisa kubonga ngutili taku nga ningwa chikati atu chikanikiso chatu cha Procuradoria Provincial kasi taita babata nguti maka teta hombe ta ugevenga o shavisa vatu nisihangu Ditsi kudi da hombi ngutu vangu idea mundial da coisa do tráfico. Eu chavi isso assim, hango. Malembe ni malembe, ahuelela ngutu, masiku kukupinda, ahuelela ngutumakatia. Kutumakatia ngua, ngutita ku, atu hocheti maneka hidiba wonileli, katumakatiku kadadisiku ni ditsiku tupindisa tumakataku antitihi tekelwa vanana vathu na hisipimisi chilo tilitaku khathu vanana vathu vatsula mithumoni o vatsula hayahayi pronch ku enkwantu vona votsula muku ya xaniseka o kudawa ni chani bongene
0: ngutona mhaka yiwa ya maheka mambe makhalo mwendo hambi nikona muwai nyembani nikona yamaheka
1: yamaheka tata jornalista nguku ama Mozambique ku mahama contextualização ya kona ditiku datu da Mozambique dimaneka didi ni ukalo wa unene para sona sigevenga sia nguku kuna ni mati kuna ni maeroporto Ikuna ni chitrato cha hombi, chili chitaku chitasunga umu ni mamani matiku. Shava wana kukwati umu, shava ukuna ni ukalu wakona. Nuku mama helu ye, umaneka kwa sisha kuvivuka para wana. Nuku kosi kukuna ni makundi sonji ya kona ndamu vatu va tutumela kona tseyo kasi kuya mahachani va maneka ku vakota ku mahata o tubiha
0: ina kahinga khamusela ubihiwa ukhumba ntsena kuve vathu vachihuma hansi ka litiku mwendo tinga maheka ku edikona mwamu ditikoni edikona muka provinsi ya nyambane
1: ubihu humelela ngutu ngutu kona tikoni mukwatumu kukwatsile teni nga babata taku to humelela tili to maneka kukwatsi mwati tikuni kwatu kuna ukhalu wa wonene pra wona nguku hina ni makhalu ene nga maxavutela wotsi manje ta humelela ngutu umu kati mwaya tatu umu hi dzumbaku kona umu hi tsipilaku kona puri nguku masikwa na yaxa timaheka tili taku ubiwu umaneka ku sigevenga si ambali sidyoko sa silembe ni silembe sidyoko nubabata ngutiya taku xa masiku namo vathumisa mafraudi ngutoni yetuku lema ya dilembidi nguchilungu vale presos nas teias de fraudes vala aku tichamisela kutili taku hotsetu hibedu mule kavan ka ka ka ka kavatikelo ku violare ku viola voglio violence ku fanana ne tili vanga de matona zvabatumbuda kuvanga tumbuda ko vamama violence zvakunguwa matile tako mawe ikombela manana wako para ku ya thuma naye ikombela manana wo para ku ya ana kota ku ya gonda i bolsa distudo ikombela manana wa wena kasi kota ku chanchan mash ku vona va traficanti.
0: Mubihiwa wakushavisa watu wakushavisa wakuba watu wakushavisa siru sa watu ubihiwa kali ni kali mwendo makemwe yungari kuhumelela kama dembe yukwiti
1: ubihiwa kali ni kali mashukunkuwa shau maneka kukwati shau kada vezi atu watu atihengetela naku nukona nuku hizi watu mwane ni tu mwane tama teknolojia ni chane jakunkuwa tamaneka kwa siso engetela mas prokuradoria nguntu mwole yuma hako wama palestra nima grupo de referencia entao tima heneka kwa tija tima katili watu waingisa ku watu kwa wataku watu vikela ngu tima katito karata
0: kutona bongide. Miranda kubani kani uchi ni Angola kani zimu ndu chote tsuchokaru kunacho shuwa kuchiveka hawa katati Morais
2: ina Paulo nitina wala kusiza katati Morais atia kumazundo la provincia ye Nyambani kadi lembedia hokado na kama hakaya ya upinu ushawisa wa watu tihuti makatia nika seme ngati ya muka la prokuraduria tiyala nakuni makaya tidi hungu uwa hema district yoma telo wako onika ngumtalu kuchumeli la makaya ufanania.
1: Nibongi ile tatambo mama akanati zivadi tina dagona ko hapo bata Miranda mama signora giornalista Miranda nibongi ile tamakatia ngudisini ngudichori ngudichori timaneka timaneki de permenso munyambano no distrito de Machis então kumaneka ko mwanano wa mweyo wa 4 anos então a mano não conseguia venga si, mas processo ia com a gente bela, que não baba batela essa metela anguto com coa, não é? Essa metela anguco processo inga do tu, então a cona o langa anga chigevenga chacona, encandi então e chigevenga, chilichinga matia já chincorano com coa para com a melodia se o moedo chuchisio.
0: De dambe deu maka iwa basi
1: mwe ya primeiro semestre ku primeiro semestre ku kukela janeiro para dezembro
0: loko chifana neswa ne didambiringa pinda tukona chana
1: bon didambiringa pinda kum kanate kama dadi ya kone ya para didambiringa pinda ni doteka ya primeiro semestre kuku manj ku kanina kota kubulangu wona mas didambidi chikaratu chumwe chibasinga chamu kela majuku amukela chikaratu chimwezi hinga kuku titilita ku tudo está conforme ngo chilungu vako hatiro totisi mahitili te naona hinga tona ngo titilita ku magrupu de referencia nanga babata ngona ku michawa ili inga veketelwa ngo mfumu para vakota kulwa nitimakati to karate então hinga basi grupu referencia hinga basi procuradoria. Então, quando não machele a mãe de um outro, com o que ela tendo, a polícia, a procuradoria, um monte de sítios. Então, coche, então, vai ver com um grupo de referência, vai tomar uma palestra. Por exemplo, uma palestra só para o primeiro semestre. Foram primeiro semestre só, 60 palestras. Tu lá, te chama-se lá cucu, pinhama ninhimbi, para correr, tu corta correr, xuxa de magatia, carro hotel, o de magatia, examanha na cucatu, te corta com o vato, vai te dizer o vato corta com o fiquela, uma chelio, se vale o vato belete lá com o tico no mo, vai lá com o vateca banana vato.
0: Uma palestra ya mama ya kawatsi madistrito.
1: Madistrito, ya watsi madistrito. Mukuna numa procuradoria ya wafili zardo. Hezakidu ngutu nguku procuradoria hoje uma procuradoria toda a província de Inhambane, grupo de referência quando não hoje campe uma coisa uma província de Inhambane.
0: Ina kakamuna ku kanakana taku skaratu siwa senga suka sichi maheka. Hanzi ngutu ka madoropa ngu provinsi ya Njahombe. Kuna ni makalu ya lena kuhoka kakona kukarataku. Anu kamuna ku kanakana kutenga suka sichi maheka niwa kambi tisi sukutu kuvitichi mangalu watseno kuvitichi hoka ka prokuraduri.
1: Mutone tininga babata ni kanangu kumaneka kuhidi mweyo chidi chumwechi chikaratu. Ngaku hina hotela katoto tita tibila kungutia ngu tinene na ngatona nubabatisa kutona. Nubabata tili tukani. Katili inga tamukiela ngu semestre, primer semestre, no e? Nta ngu hea ya maka imwe basi inga imana. Mastili. Como uma grupo de referência, mas é que é do Cotsma Distrito e Otsma Distrito, né, tchan, tchan. Baixa a mana qualquer como é que é? Informação, e até vai tudo para Cotacota, que vai mala, turma, que magadete se manique.
0: Amo a Moçambique, tomando um guto, um guto, que se na Miranda, na Cuman.
2: Itina wala au mwile mkukua tsena kami chima ya yukata dilembidi ya hukadona imakai mwe ntina vanga wawe ya mukela kuwaidi makai mwe inga mukela tiwoneka nkwa haka mapalestra mata kumachimahwa kuomba tuva hangidizi kubaya mukela makai ya kumbe kukua kusitungetu kuwafu kukua kumanga lobi huo utakuchoneka kama kalu hambana mbana ya provinsi ya Inhambane.
1: Ngutone tu nitimwani ngutita kuvamwani mana makalu podi timayeka timakati vasiti kuti nikhava na maisisa kuchana ngutone tu itaku hawa radio Mozambique para kasini vali vapimisaku kavati dzive vakota kuti dziva então mangwana vatikota nivona kumangala okutsuketa hafu kama group de referência inga masungelela wotse para kasiku hilwa ni nyimbili ya ugevenga.
0: Tata Moraes, você se combiço se curro repolamuca a província e moedo, repolamuca de toco de moedo, o taco na cochicalango, tongo escara pessoas a qualquer la camitumo, se macaiwa caivangu covem pela cudini, cove vatuvacala velongo, culoveta mandungo, culoveta ampela. Ngusi sikambisa kuona saku singa sala hawa saku into wokara chipimisa ayowa atata kuna atutiwa hengata litsura atiwa atakuna atu dimbili katola kuniba
1: nibwengide sigevenga sohoka sidicharidu ngutu ula kuchigevenga otilongisela kukata para kota kumahantu muwa kwe ukota kumumelela kwani chigevenga chota bela umukama por exemplo. Babela mukako akombela mwanana ngu madosan. Adosan ngu kukombela mwanana kina manekadu mwanana wako janga veleka. Ja atu ngu kupimisa tirita katu haa prontu ya adosan liye ikunedu. Ina mahati mwanana po dachuda. Mwanu vota hoka hinani mwanana watu maputu. Atumako maje wala wa mwanana u wala wa duhurana. Para kota kuya mvuna kutuma ama hache. Emu otro trafiku hiyo atu hidi kala hachidi. Poti hipimisa katuhinga trafiku. Eya zumba cheyo kuweisha cheya na ya pinda kambe maputu. Tuma ya kwa ya tuma cheyo. Oya tuma umani. Vamani vota hoka hawa. Vaku atu. Hikukombela vanana para hewa ninga bolsa di studu. Bolsa de estudo ngugu ayaya gonda matigone. Ana manana wo ningela manana wole. Depois de ningela manana wole. Ana hoga kona tse matigone. Talvez ana ligara de tse kudumu edubasi. Mamano masiku. Já aimedo kuligara. Já atu. Hiu zumba, hena zumba, hao ka sombra de bananeira nguchilungu. Hikatu haa mwanana watu, o gonda, kwe neku gonda, kagondi, otuma, aveki ilumu kama prostitute, sama infantili, chuku chani, so talangutu, so biha, ubihi tseyo. Kutuma, shibalu, chani chani tseyo. Ja atu, katona telavekako chigevenga chicharidu ngutu ichigevenga kulwa ni chigevenga ni ntumo chigevenga inchawa trafico de pessoa inchawa wa watu
0: katsimbile moyo
1: nada uhumelela kukatiku di mwatu ni mamwani matiku vango ngushilungu vako trim organizado então toma aí que a mãe cuida na minha contacto mamãe já com mamãe matico já ato e pimenta tilita co e aku alava manana watu para coia tuma oco uma bolsa de estudo ati tiveca tilita co ati toche tulula me cuida nada catalulama laveca co ati maneca co hidi show me dunguto casi cota co anelela temaca tilita obi unani matate ka yo karata ngu
0: na mashomela ngu ya hiloku wokari achita hoka ntini kwangu achikena kombela mwenana mwendo alakuwa simama nikuwa chigonda hanzi mwendo alakuwa ninga ntumu incha nifana kuwe nchimaha kasi kunchi kwa taku ziwa taku ayuwa atewa taku natu hengata ditsuri
1: kada nititiku dina ninao wako amu Mosambiki na ninao watu wangu Constitution da Republika de Mosambiki manana katikoti kakote ikukumeswa manana kavatatu vakwe ndi kwalikere manera akuitumela atu basi ndi kwalikere manera thank you ene ankamata kwatahoka ahekombela katwala kudzumba ni manana watu kula kudziva helondisela na wakona siya bolsa di studio kuna ni marikiziti ya mabolsa di studio tata Paulo watuona hinga kukuka basi ndi kwalikere manera kuamba manana wangu komu ni graduate bolsa di studio anatsuli hinga tuona tuna kula ku i bolsa di studio aveka marikiziti muni porque mabolsa di studio inadziva akukangwa hayi aya gonda chani nkama muni no secretary watch sothi kuna ni marikiziti
0: mapalestra ya mama mahako matumisana ni sikola ni tichichi ni vambi
1: ngukona malankalu yotsi ibela kungutu nguntamu koneo porque manana ngona ngukona muli atidziva kukene para kukota kukula thank you akula na tidziva kwa manyelo mona na dzumba kona diti kudato dinane nao hidine nao para heu cumprir ato va procuradore va emile va nao akweku va emile va nao hisama ku palusha kotse hinga to tse hoti tuma ku ntumu wa ona kon ni kan ma ku organizations na governmentals va vangi ngu va tuma ku ngukulwa ni malwati ya hombe aliashi ni ugerenga wa hombe entretanto ugerenga enta kama ita ku ita tuma hotu ma hidi tsanganide he he may identificar por isso ngutone tiva babata ku vaku i group de referência no gugela senhor Paulo nika ne tato já o calo in kuna nintu mo itu mangudu va mama palestra chani ku constituído por muita gente para itu ma va mais instituições yo karate sikani ki isso so karate
2: ena tati hina vala kudzoka ngusisi karati semeta kumitsangana naso kota procuradoria keyo provincia inyambane kakwa mekungumisa vathu komisigevenga sasemahakobi hewo waupi hambene ushavesi wa vathu kakwa vekungoma manzane kamitata uthethisi
1: sikaratu sing into outa farizo kanokufarizo mutoneto ota maizo ngo into akene ningombela manana yo akunetsola ani ongu ukholwa hambungu ukholwa vabela vathu hambungu ku ngutinyanga vabela watu wana endredan mashi tahombe atiti ukombisa ku atu kato into yo henga nene huku til ano humesa ene por exemplo, na dar exemplo, ngu intu atrafiko wa riku, atekwa kungu chigewenga para, por exemplo, ngu chifana niso atekwa para Maputo. Ana maneka ku adi eni, ni intu wadi ni vatu, ambidu wa raro. Eni ngeni wano zumba, ene kana mbebola kabuli mwavana na vale kababuli iva kontrolado vuli nguma pasi soti ngena sukumbiririwe ntanguhali xa hatumbula loko kato hawa kama grupu ya tumanga veke telo chitratona hai vatuma kungontumo vatumbula ka aintu no como esa criança que para kunguma depende ya mweyo intu é um exemplo depende ya mweyo por exemplo kungwai 3 4 5 então aunga o maneka kudini controlar lu controlar ma documento yango yo tsenga o presentar kun kama vaka presentar ma tu sorte Sinjo ngoti manje kada ditiko neditiko chigevenga chogonda mamani mama muriso atunato chitsongo thank you gonda natu kukato vanana vatu vetsula majina eti dziva kato pelo menos vatsula katatu mani atsula mani pra kota kuya lungisa tamakati
0: ngoton enkama wakuve chininga kambe nkama ka va engis Nomri ya tutsenu nyambani 86-93-86-399-86-93-86-399 Hifonel, kasi uchikota kusia chuti suchaku mwendo usengilo karo kunao.
2: Akenu gaza unga hifonda kwa 87-00-51-333-87 00-51-333
0: Mutona, na hichivirela au ingisi hinata tsen hichibula ntati Morash Hipula kankama umweo au kutumisa kungutu ma redi social, ma Facebook, ma Twitter Ni mambi Si makaiwa kaiti
2: Paulo Masangu ya emangana kudota au ingisi tukenu gaz Halo sengi setu kumfukani mitikari
3: Halo
2: mitikari hibula ni mani
3: Bulana Antonio.
2: Ena tati Antonio, hima na udi haini kakona? Acho te mukili tati Antonio, asesi ya maonelu akwe.
0: Ngutu, nina nukutemba takuwa na tsumela juu ya tati Antonio. Tata mroo, hichila kudziva mpela ma Facebook yawa, ma WhatsApp yawa, ma TikTok yawa. Kama vunetili kuwe kuchuoneka ngutu ubi huwa.
1: Tata Paulo, só tisungo e desenvolvimento, sempre com anima vantagem, nima desvantagens. Já ane, tilita cani, ma vunetela ou ma vunetele, anagugela tilita cani, ma vunetela. O vunetela nguchano, ngu ma facilidade, watuona. Já, toti, tilave kako, kano votumisa ma telefone, Kanu watumisa outro mumani makanais ya kuwa watumisa makanais. Atu tulaweka kungudu ka watu. Kula kufavone, ivati dziva kau. Timakatia, ichuku kuningati visa, vali vati wakunani experience para ntumu, para wakota kufavona. Na usendu kutekela kuningela basi. Puriki ma teknolojia, ma bom para atu. E desenvolvimento, e madanogo ou desenvolver. Mas cada vez mais e desenvolver isso. Não estou na temaga, estou em Gueter. Por exemplo, Tata Paulo.
0: Tata Morash, na combela de valer o cobancane, na ninguém a refonelaco. Ninguém se o cu moiane, hoi hoi.
3: Alguém.
0: Di CD he bulani man.
3: Na.
0: Ana tu hau kadi nadako?
3: Ah, bulani Rafael.
0: Tata Rafael. Ngu chichi
3: wa kam kodwen.
0: Hoya tata Rafael chodi sichokaru kuna chumwendo ula kusenge langu maone la yokare.
3: Ah, akona zukarata hosakala kusu ganya mosha. Kota kinga cha kwata havuka hina lomzoneni. Hokala hokgevenga kinga lomtikweni ga hina. Hey, agita kesi. Ambela.
0: Ungi ugevenga.
3: na kuyivelwa kambi kwalomu kambi zoni ya hina mkhondweni
4: ngotona ibongile ngotona ngisiyo angadi achi headphone ero khala mkhondweni hicho mbomba ngu tamaheka mhunu wa masiku ku uchi thola ungana nguma kuma Facebook mangwana wasikota kukhangu hawa achiya matikone mhaka ya Facebook ntsena
1: kanawo tuwale toneto tuwalo kanawo akula kutola into kula kunziva atangu hayi nochicha kunani madokumenti yokari so para kuviajar ade mwanana para kuviajar nguma Mozambique para mamana matiko kula ku ene yimaneka na ina autorização avumelelwa ngumani nguvatati vakona hambudi mami basi ala kuti bila ni mwanana atola tse ku khava jada une kwa mahajelo no sekejani adoveleka naye u para kota ku akhuka ngumwa atula ni mani dite ku mwanana viajar naye kulava ku uwole mwana wa mwana akene ina natumela ku viajar ni mwanana sha nguma Facebook basi hi uona ma Facebook hi tumela katutumeleki tuti hi nga tuka nawo tili facilitação ya localização basi mas hi tila ku tumiswa uku timaheka toneto ku ntiya vakululeta vitsula ka maautoridades competentes vaya hi wona tiya toi tiya tingamaheka kukwatsita tinene ochana vanamana ni vale va tidzivaku va kota ku chamisela ngudichuri ngudichuri entao hambi ku bela para ene ni Facebook wako vale para kota ku tidziva ka ina tili tibomba twako tadichuri ongu makuhu napoto kukuka basi de qualquer manera kato como tecnologia yaiveukisela nada mutonya tininga de kundare exemplo nkani wona vyao avião, uai o colorete será com Coca-Cola. Mas o não é uma desvantagem a homem. Cupinda mofa. Ua tuanete. Tuanete.
4: Kuna ni vokari, vavangi wakona, kubiwa kavatu, kukumbantzena wavasikati, kukumbantzena mahorana. Ditsuri, mwendo makuhu.
1: Da, ditsuri, vochi vatu. Nga ditsuri, tuanete, makuhu. Vochi vatu. Va ngolwa ngobihu wothi vathu va ikambe hinga maidadi basi ukhatoli dadi ngutungutu wamaneka kuinge vanana hibwabata ngukhatu vanana ngutili taku swona si gevenga siya silava ngutu mafasilidadi
4: na kombela divalelo ngoku hina ningisiya hi angulako engisi ukumu yani hoyahoya hibulani manu ihumana nguhayi
5: 89.9, Cota Pedro, Mocinga.
4: Cota Pedro, roia, roia. O singelo monuco na oca, mabulu e awaiato.
5: Yeah, desistou o la baba. Matango, ele chaco. A tia rombe, a fumo. Colaco, ou mesmo, a fumo, justiça, e fumo. Colaco e zona na gova, nem a líder comunitária. A malíder comunitária são pessoas mais importantes na. Bairro. Mas a nana ni uma chefe de zona, eu não sei se eu estou aqui.
6: As pessoas que devem estar mais em frente são os líderes comunitários. Lá em Itua Chocari, uma líder lá, ativa com líderes, não tem fúmulo. Então, há uma líder, não há uma líder, e lá com o Tunisiano Chum, e Chava, e com o Zé, não tem ele, e com o Chum. A líder, e aí, e com o Chitungo. Há uma chefe de zona, e uma ativa com a Amazônia, 10 casas, tudo mais. Então, aqui é um beijo, e com a Jacuta, a Joana, e não me chama reca. A mwanana wa mutongwane kumuona xavisiwa wa rashukuyi mashi ho chava kula mashi yena loko a fungile ku a tikada leswi ndzi nyikiwa leswi swi ta swi hlayisa hambi ndzi dawa a ta hula eo koza mas importante
4: hi bongede kota Pedro kukhela masinga tata Morash u khauchani nguma wonela yawa manga siwa hawangu engiswata
1: ni bongede tata Pedro ku ufunetela ngutu a umboni wa hombo nga mahato neto tokata nila kubabata ngutitaku lijowa ahilelekini porque enquanto ato hotava ngudo então hiveka ukalo bona sigelenga si simaneka kusudukona ditiko takona próprio para vakota kumahetela tumagadi mas ngudo ngudo no tsaka ngwatunga babatisa tona vela sim valider comunitário vadiziva vamana vatumana ako ni ma grupo de referência para ku awe uyamangala ungamangala ngoditina dako tsula uyababata ka líderes comunitários ou ka ni polícia uyamangala ka polícia aí ahali kuna ni nakatijana vanana vakhawe matruki vamahetelaku yatsi parapara va switumbulo vathu va vangi tawini wa mahetela tilitaku hi switumbulo ka twatwijana taverne pronto vango vango ma audição chama testemunhas então hambudo weki dinka maokona para kushusha timakati khavenembe ku dana vona vakhaunga umani mani nada au unamaneka kudi into wokhaudziwe kuve ngawu ungamahetela totsi nguku akuileka ku hi palusha timhakati hi kexara timhakati ka vali vavathu vathu vahombe ku na ni malidri comunitari tse hi naveka tile to kato malidri comunitari va jangu ni vona malidri comunitari va mahetela to chanichana entao tenki va ni nga ntamo ni vona va malidri to comunitari nguchani nguku hi va gela hi va gela u nga ni geli ku kha ungani masi ta lavekaku mati to tihoka polisi tina hoka procuradoria tina hoka grupo de referência a ti hina ti wona ti nyunguti hi ti wona na dar exemplo tata Pedro ngutile ti mahekaku ngu ma unions prematuros alivochada alavochadisiwa nguku kuve idadi yawo kha va siku hoka masikwana ya tioneka kwasi ichuku nguchana nguku vathu votsi va wonelela timhaka ti kha va lave vanana va tsula makati nguku na va se ku hokelwa ngu nkama wa kona vo tsula vukati mas a ku yi sunga naku hi va paluxa timhaka ti tioneka kwasi ichuku nyanyana mamani makala va li va ti lavaku kuku va kexana timhaka ti
4: Tati Paulo Masango. Ya mitsangano ya kumbalumba mfumo mutumisana kunayo.
1: Na no grupo de referência, hina ni mitsangano vango são organizações não governamentais. Awa machixe kuna ni machaxe, como é?
4: Machaxe.
1: Machaxe. Então, é uma organização não governamental. Hambu chikolwane. Chikolwane kuna no grupo yili yitumana kunawo, kuma maluno. Mama ako ntumu wa utuma u vapaluxa timhakati nguwa aluno wawo
2: Paulo Masango
4: Miranda
2: hi tinavela ku hiziva kwa hi vuna mhaka ya kwa hi paluxa tingaho tinomboro ti ya titumisa ku procuradoria ya kwa ya amukela mhaka ya ku paluxa kumbe ku mangala ubi hotelo ya kuoneka ku mhaka yanga yiwamba tati wanga hi fonela a tikheleti huti ya tioneka ku migangani ngutungutu hahandzi ka madoroba kuve kuni ku thavaka kwa ku paluxa nkuwa a thava ku adziwa ku nghane ni nga mangala tingaho tinomboro ti ya tingo chukwatisa kuwa hi paluxa mhaka yiya hi siziwi ku hi kukhela hayi hi vamani va kona
1: iya mamo ni divalele pronti ndokhuka ngoku tutuma ngota kana teka tinomboro maxi na prometer ku khane pode ngama ku programa ye kha inamba gwita ngukunkwano kha gwita ngukunkwano tam pode ni muningeta ma nomoro ya kona para ku mupaluxa ti nomoro
4: ngutona hi bongide inkama wahi tutuma hileko kunenga inkama wa ku vuchisiya seleletelo ka votsa hema nako ka tshikatichwa
1: kukata nibongide ngu programa yi munga yininga nikombela kukati kani ina maneki programa yosi mamisa sempre itabula kasi kota kuningana mawanelu mawanelu nguchanu nguku awali intu angaveleko ni makwasa hotetu hudoveleko entao hivunana nguchatu diti kudida Msambiki kwa kutinga ninga babatela dozi tozi nikani diti kudiku proprio ngumahungu yako ina nistrato sha hombi nguzi zopodi sha para kusungana ni chili mani matiko sha entao atitulave kako mwa para hima nikombela kuka watu wotzi tuhutzeti kombela kukatu hima nika hediva uonelele hisileki katu atitumaka ta governo atitumaka ta procuradoria atitumaka ta chani chani kuhitimana kanu hopu abasi hikota kuhimanika kuhitini kama nyanyana woshushe wo hingati ingisa kwadi hikota kupalusha atu wa procuradoria inatidziva ku inchana atu inatidziva trafiku o kombelwa manana wachana ngati notidziva kwati kungati ingako ingagonda para hikota kutidziva kuke inchani kugevenga wo shavisa vatu nisi hangu porque mweyo amano ako kachi kugevenga u ana ni chikati isu tsa hombe cha madzaseja 20 anos homuninga dzaseja 20 anos kakuna ko chana nada sha atwa kuiteka hi hukarela timhaka nguku atwa hatava atwa porque chana chana hini va sekretario va lider comunitario kulava ku votse va tidziva ku va tuma ntumu wowu nguwuxengele
4: nguku gwita mpela ugevenga uwa ukhumba ntsena sisiwana mwendo hambi ava vokuganya va nga suka va chibiwa
1: grupu maji tota maneka kwa sisi wana nguchana porque hii nguili hii identificare kukato hii grupo vulnerable watu waku elbu some pessoas amweyo mutisa kena ama anomati yangu kana chilo maji hingatona hambu valu voganya vitsuka vitsula ngutirita ku alava ku engetela mali ya ku yile anga thembiswa yona komoni babatele nguma fraud athembiswa yona para akota kutsula tseyo akota ku ya engetela mali ya kota maneka ku adiganyile kuve khanembe ganya oya ningela hemfemulo wako
4: kutona ibongide tata Morash ibongide nguthu nkuvudiskotide kuta hawa itasengela mabulu yawa kulumba tsikuroda mhunu hila hombo mbili ngo chikata tuchiwa ugevenga uwa wakubiwa kavatu mwani kushavisa sirusa vatu inongono kuhusu petisidwe ngu Paulo Masangu kumweko ni Miranda mabunda ukilani wa Shaishai diviki ditako hina uya ni Mambi Mabulu Salani
7: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati Mahungu ni timhaka sishushwa habanza
8: Ngotona hema mani mabulo ya wa mangatibiswa Mpalo Masangu ni Miranda Mabunda Zase zore jese kwante doj minutush Ditsukuda muno hihotse